Salis, da propitius pacem in lihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatosimos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostris,

Hey, Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae sic unum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad genum omne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.